0: Paul. Si Akang kikituan kawas batur.
1: Ya.
0: Bagja nutaya papadana.
2: Dibatan-batan si Akang.
0: Berat nyuhun, berat.

0: dalang kang syuting kang wayang.
1: Wayang kang syuting kang dalang. Hiya klire